bonye kosona sumya miye ha kosu kosu wate na sumya miye eh kosua